0: Tredje kapittel. Tess vegna det at jeg, Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tykkara skuld, tid hætningar, om tid annars hava hørt om hushalde vid herre Guds nøye som jeg var givin vi vujande tykkum, at vi åpenbering var løyndar dommeren kun gjør det mer, så lai som jeg framanfyr stutt hef skriva. Så at tid av tog ta tid lesa det, kunne kina om fætan møyna av løyndar dommer Krist. Som i fotnum tøyun ikkje var kun gjørt mannabøtnum, så lær som han nu åpenbæra over hans heila av apostlen og profeten i andan. At hætningane samarvingar og samlimer og samlottikner og i fyre jottanene og i Kristi Jesuse vi blei i bådskapnum. Som i våren tænare fyre, samsværande tarre Guds nøye gavu som mer er givin vi kraftene og i måtte hans Mer, hinnun allar minsta av öllun hælavun var henda nøyen givin að búa hætningun og glei bóskapin hinn óran sætjiliga rúkdom Krists. Og að upplýsa allar hvordan það við hushaldnun í hessum löndardómi som frá evigun tujun hefur verið fjaldur í gúti som allar lútir hefur skapa. Fyrir að Guds markfaldi vísdómur nú af kyrkjelíunum skuldi vera kundgjörður valdunum og rafunum á himnagrundum. Samsverandi hinn í evi í fyrir atlan som hann fullförði og Kristi Jésús í herra okkara som við hafa tresti okkara úi og eðgångt og í lúið við trunni á hann. Tói býi að þið ekki með að falli fótt af tróndum múinum fyrir tykkara skuld. Þær eru hægir tykkara. Þess vegna það að ég bóði knæmúinu fyrir fæinum, som allir fæinskapir fær nán af á himnum og á jör, að hann, að durða rúgi dömi sunum að gefa tíkun veldilega að styrstjast við anda sunum og í hini innar og mennesku tíkara. Að Kristus maður byggva við trunnu og jörstum tíkara, svo að tít, rótfestur og grundfestur kærleika með að vera fyrir fyrir að fæta saman við öllun hinnun hælavu, hvert og ég brettin og longtun og dubtun og hattin. Og að kenna kærleika Krist som ber af öllun kunnleika, fyrir að tít með að fyllast til alla fylling Guds. Men honum, som mentor í öllun lútun að gera lengt út allt það som við byggjum eða skilja, etter tarri kraft som virkar ui okkun. Honun veri æra ui kyrkjelíunun og ui Kristi Jésusi gjögnun allar attir aldur og allar efur. Amen.
1: Vi tar hort hos Sunnevo Karlsberg, leser ur Efesusbrevnum.

Hine miskun somum. Sæl eru hine miskun somum og tuit hei skola finna miskun. Matthíus 5, 6. Og i august 1906 fóru tver kvinnur som var negg virðar fyrir sutt miskunnssemi á Faldum. Hesar bóar kvinnur voru Lady Diana úr Englandi og Mauer Teresa úr Albania. Hesar höttu annars ikkje så negg til félags. Lady Diana var ung og futsjarlega velfýri, meðan Mauer Teresa var en fatug nunna í Virskagi og í fatakra búlingnum og í Kalkutta og í India. Her hon var kalli mosterans úr Nazaret lúin, vugti alls ut lúið til að hjálpa og vísa miskunnsemi móti tóm törvandi og neistöddum. Bóar andavust og í 1906 við einari viku millinbíli. Ég hörði enn samröfu som danska utvarpi hei haft við Mauer Teresa. Ég var grípin inn að hjarta rótun af orun hennara. Hún pöyka í alla tugina á að það var Kristi kærlöyti som var drivkraftin í verskinum, að þetta ekki var hennara versk, men Kristi versk. Mot endan að samröfunu spurði utvarpsmaðurinn hennar hvað hún segi til að India, her hún arbeiddi, var við að gera sinna fyrstu atombomb. Mauer Teresa sveraði að hatta visti hún öntjum, men að hún og samverskafölk hennara röndu að gera ein atombombu af kærleika. Öntjum yfirum að það just miskun som neistadun for fjónaun og sjúkun veikun törvar. Sæl hese som så ásjálfsökin leggja sutt lúf, sunn orko, og vilja ui at vera miskunnsum. Slúk oia tokka Guds og lúgjast Jésuse og i hansara foldar lúf. Hann som var största fyrirdömi hins kristna nekrantúi. Vit mua takka Guði fyrir að öll teg som fylgja ui miskunnsum og sporun Jésusar ur krupunni ui Betlehem, til deia hansara á einun hörun trækrossu utan fyrir Jerusalem. Eins og hesin miskunnsemi Jesus livdi, så dói hann æsne. Hann livdi ikkje fyrir sig sjálfan, og hann dói heldur ikkje fyrir sig sjálfan, men fyrir onnur, fyrir te og fyrir mig. Allt satt miskunnsemi sprotti úr Guds elskandi fægir hjarta. Allar hugsanir om að fyrir djefa og djefa koma úr sama fægir hjarta og hefa sinn uppruna úr sama kjeldu vega. Úr tói hjartans kærleika som gaf sinn einasta son fyrir okkun til þess að bjarga okkun út úr tóri stöstu nei af öllum tói eviga dómunum. Og ta ui menneska ser henda kærleika Guds. At han eller hon personlig elska av Gudi og Jesusi. At Guds egne sonur fóri deian fyrir meg, ta verur kærleika Guds bestur og hjartanum. Og ta i hesin kærleika bestist og tekur hjartarøtur okkara. Guds kærleika gjøgnu Jesus Kristus. Ta da at hjarta okkara rymkast til at omsorgan okkara omfætar onnur enn okkun sjálf. Tu ta veri tróanin at lúgjast fyrirdömi okkara Jésusi úr Nazaret som leita í uppin fallna, forfjónaja og synda tingda og gefa tæimun nutja vegun fyrir hetta lúfi og fyrir evanlaikan.

Håndgods, salmoin heldur sér fast við te. Högra håndtoin heldur mér uppe, salmur 33, 90. Vi gerar fyrirna tja Mio Poulsen og í Vægi som lifði árinni 1990 til 1998. Og som var aftur porskjöri, tala ég Jónu Sjemmini og nevndi eina sera grøypandi hending fra badna Aron Mio, som tullja gjördist fægir løysingur. Tui papi hennara gekk bústur við norskjötnene, ta Mia best verð trúi ara gómul. Mamman giftist uppatur og fór norur fjör, meðan Mia verð verandi í porskjöri tja ommu sýni og í hólunum og mamma bodjanum sörinni og í hólunum som verð giftur inn her. Søren hei verið útráur. Og kvöldi fóru svo tvei á bönnum tja Sørenu og í móti honum. Mia fór æsni við. Svo genga þeir vestur aftur í hólin og Søren lægir bönn sýni hvert og í sýnar í hand. Mia, som ongan fægir åtti, gekk sama við tæmon. Svo við ætt sleppur Søren einun av bönnum sýnum og tekur í handina af Mio og lægir hana. Hetta var að svo gleiligt upplifelse fyrir Mio að ein ílur av etn og streyma í gjögnun hana ta Søren tók í hand hennara og lægdi hana. Hon hugdi stolt upp á hann og kjendi það som Søren æsni var papasýn. Hesa hending glemdi Mio angantúi at ein tók í hand hennara og lætti hana ta hon onga fægir ott. David Kongur fekk að kenna at ein ver som ver vergi hansara og som tók í hand hansara ta allt ver svo vönlist. Søren sleppte einun av sunnum fyrir lægja Mio og gleði fyllti hesa fægir leys og smagjentu. Gud fægirinn hugdi nýr af hattinni að sönni minnstu bönn, som gingu í vönlöysi og vör fægirleys. Hann elskaði okkum og vildi svo fægin teki hond okkara og gerast vergi okkara. Men hvossu kundi hann teki í hondina að skapningi sönum? Jú, hann måtte sleppa sønun egna elskaja sonni a Golgata fyrir a kunna teka í hond okkara a teka í hond tuina og muina og loja okkun heim til sønun.

0: kærleika, med að vera för fyrir að fjata saman við öllun hinn heilavu, hvert og í brettin og longtun og dupten og hatten. Og að kjenna kærleika Krists som ber av öllun kunnleika, fyrir að tíð með að fyllast til alla fylling Guds. Men honum, som mentor í öllun lútun að gera lengt út allt það som við byggjum eða skilja, eftir tarri kraft som virkar í okkun. Honum veri æra í kyrkjelíunum og í Kristi Jésusi gjögnum allar attir aldur og allar efir. Amen.
1: Vi tar hørt oss Sunniva Karlsberg, leser ur Efesos brevnum.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Handguds, salmoin heldur sér fast við te. Högra handtuin heldur mér uppe, salmur 33, 90. Vi gerar ferina tja Mio Poulsen og í vægi som livði í árinni 1990 til 1998. Og som var aftur porskjöri, tala ég Jónu Sjemmini og nefndi eina sera gröypandi hending frá badna árun Mio, som tullja gjördist fægi lausingur. Tói papi hennar að gekk bústur við norskjörnunni ta Mia best verð trúi ára gómul. Mamman giftist uppatur og fór norur fjör, meðan Mia verð verandi í postjöri tjá ommu sýni og í hálunum og mamma bóðjanum sörunni og í hálunum som verð giftur inn her. Sörun hei verið útráur. Og kvöldi fór svo tvei á bönnum tjá sörunni og í móti honum. Mia fór æsni við. Svo genga þeir vestur aftur í hálun og sörun lægir bönnsöinu, hvert og í sönar í hand. Mía, som ongan fægir åtti, gekk sama við tæmon. Svo við ætt sleppur sörun einun af bönnsöinun og tekur í handina af Mía og lægir hana. Hetta var eit svo gleiligt upplivelse fyrir Mio, at ein ílur av etn og streyma i gjögnun hennar, ta søren tók i hand hennara og lødde hennar. Hon hugde stolt upp på hann, og kjendi til að som søren æsni var papesuinn. Hesa hending glemdi Mio angantui, at ein tók i hand hennara og lødde hennar, ta hon angan fægir ott. David Kongur fekk að kjenna at ein ver som ver vergi hansara og som tók í hond hansara ta allt ver svo vönlist. Sören sleppti einun av sönum fyrir lauja Mio og gleði fyllti hesa fægirleis og smagjentu. Gud fægirin hugdi nýr af hattinni að sönu minnstu bönn som gingu í vönlæse og vör fægirleis. Han elskar okkum og vildi svo fegin teka hond okkara og gerast vergi okkara. Men hvussu kundi han teka í hondina að skapningi sönum? Jú, han måtti sleppa sönum egna elskaja sonni að Golgata fyrir að kunna teka í hond okkara. Að teka í hond tuina og muina og lægja okkum heim til sögn.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá. Tjú lústar eftir sé.